0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккалчылықны өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусідегі самарадорлықны кафолатламайды. Дивидендлер ва даромад кафолатламайды. Акцияларға сармоя кіртіш, капитал йоқотыш хафы білен бағлық.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.